0: Eti papa na tene ne nsa ne de. Kodi wa fi problem biere mu. Eti problem biere da wo so no me fenti na fie bi mu. Ye mum Thursday say any here kono.
1: Mi mu no mi ya mi ya faso. Mi ya 5 cities mi ya faso. Mi na me yi bi ya faso nti mum de mum de mum de mum
2: de number.
1: Samani garaji. Ye va go do go do. Samani garaji. Ye va go do go do. Ni chaku chaku ku. Ba pre ve vi do do. Samani garaji.